como croise maille a fait ningulo ne riperuzi numéro 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classique. Awale como lio uwene ukela ya no matela awale kono nandi sir sano nandi awe pesere ye 13. Na matela we sa 20 sir sano nandi awe pesere ye 15 ya